bleep a wee, oop a da, oh, blab do la, beep bleep a, shoo bleep a, oop a da, bleep, blab do la, beep bleep a, bleep, oop a da, bleep bleep a. Skip off my shoe.

da, ooh pop da, ooh pop da, ooh not me but you, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da, ooh pop da,